0: ہلو فرمائش.
1: کوئی دولت پہ ناچ کرتا ہے, کوئی شہرت پہ ناچ کرتا ہے, جو سنتا ہے آکاش وانی ممبئی وہ اپنی قسمت میں ناچ کرتا ہے.
0: کیا بات ہے, اور آپ کی آواز سنتے ہی وویدھ بھارتی کے لوگ ناچ کرتے ہیں. بتائیے اپنا نام اور جگہ کا نام. ویسے آواز تو پہچان چکی ہوں میں.
1: جی حسینہ بھی منصوری بول رہی ہوں میڈم, پالدانا کا اندور سے, اور آپ سے بہت سالوں کے بعد بات ہو رہی لگ رہی ہے.
0: ہماری آپ کی بات ہوئی تھی ہلو سہیلی پروگرام میں اور ہلو فرمائش میں بھی. بتائیے اپنے بارے میں اور اندور کے بارے میں, کیا کر رہی ہیں ان دنوں آپ؟
1: اندور تو بارش تھوڑی کم ہو رہی ہے میڈم, مگر اچھی ہے, زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے, مگر بارش ہونا چاہیے.
0: بالکل ضروری ہے, کیونکہ بارش نہیں ہوگی تو پانی کی کمی ہو جائے گی, فصلیں سوکھ جائیں گی.
1: کمی ابھی اس سال بھی بہت کمی تھی پانی کی, اور ابھی تو بارش ہوئی نہیں, تو پھر اگلے سال کیا پتا کیا ہوگا. نہیں
0: جی, تو پانی کی بچت کے لیے آپ کچھ کرتی ہیں نجی استر پر؟
1: میں تو پانی کی بچت اس طرح سے کرتی ہوں, اگر کپڑے دھونا رہتا تو بالٹی میں پانی نچوڑ کے اس کو ہی استعمال کرتے ہیں, اور برتن بھی مانجتے تو برتن میں یہ ٹپ میں پانی لے کے برتن مانجتے ہی زیادہ ویسے دھولے نہیں, نل کے نیچے ڈائریکٹ نہیں برتن دھوتے, اور نل کے نیچے دھونا ہی پڑتا, بہت مدہ کر کے دھوتے آرام سے برتن دھوتے, اور کہیں پر بھی رستے میں جاتے ہیں نل کھلا دکھتا ہے ترنت اس کو بند کرتے, اور گھر میں بھی کہیں کوئی پانی ڈھولتا رہتا تو بہت گھساتی چلا دیتے ہم لوگ.
0: جی بالکل, اور پانی کے ایکتریکرن کے لیے بھی مہم چلانی چاہیے مل جل کر. اور آپ کا کام کاج بڑھیا چل رہا ہے؟
1: ہاں بڑھیا چل رہا, پر ابھی تھوڑی طبیعت ایسی چل رہی تو جا نہیں رہے میڈم, بخار آ گیا تھا اور آواز بھی ایسی ہو رہی بہت مشکل سے نکل.
0: آواز تو اچھی خاصی آپ کی آ رہی ہے بڑھیا, تو آواز میں تو کوئی سمسیا نہیں دکھ رہی ہے آپ کی, آواز بڑھیا آ رہی ہے.
1: چلو ٹھیک ہے, شکریہ, بڑھیا آ رہی.
0: تو بتائیے اب کون سا گانا سنوائے
1: میڈم؟ فلم کا نام, فلم کا نام ہے جانے من, اور گانے کے بول ہیں آئے گی آئے گی آئے گی کسی کو ہماری یاد آئے گی, میرا من کہتا ہے پیاسے جیون